0: Bila je to premijera skladbe Lustra latvijske skladateljice Sante Ratnijejce u izvedbi komornog zbora iz Helsinkija, finskog baroknog orkestra i dirigenta Nilsa Švekendijeka. Uslijedila je i posljednja četvrta premijera Casual Usual finske skladateljice Matilde Sepala.
1: Toivo. Toivo. Se on niin vaikee. Kun siis toivottomuus, sehän tunnetusti lamannuttaa, masentaa ja ahdistaa. Mutta on tässä toinenkin puoli, että mikä on toivon ja toiminnan suhde? Koska musta tuntuu, että toiveikkuus voi myös lamannuttaa. Onko toivottomuudessa ehkä kuitenkin jotain aktiivista, mikä sysää toimimaan realistisen tilannekuvan pohjalta? Ja siis onko toivo tai toiveikkuus siis tunne? Vai voiko se olla jotain muuta, niin kuin toimintamalli, harjoite tai praktiikka? Ja mitä se silloin olisi? Miten toivo saa ihmisen toimimaan? Saako se sut sulkemaan uutiset ja elämään pää pensaassa? Että kohdistuu